0: Hola, mi vida. Llámame cuando vengas de regreso del bar. Te amo. Mi amor, ¿ya saliste? ¿Por qué no me contestas? Llámame, por favor. ¿Hola?
1: Hola, perdón. Es que me acaban de arrestar. Decidí manejar y, pues, estaba borracho. Afortunadamente no hería a nadie, pero seguro me dan un DUI. ¡Ay, qué tonto!
2: No hay nada más tonto que tomar y manejar. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por NHTSA.
3: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser...
4: Seguimos con Campeones del Pueblo, abogados de accidente. Amiga Mónica, ¿qué tipo de casos toman ahí?
5: Le podemos ayudar con accidentes de carro, resbalones en una tienda, hasta mordidas de perro. Si tú tienes un caso, llama hoy. Te podemos ayudar con compensación y tratamiento médico.
4: Deje de sufrir ya y llame ya al 800-777-2222, 800-777-2222. Campeones del Pueblo, abogados de accidente, 800-777-2222.
6: Toyota de San Bernardino. Oigan, se está acabando el verano. Sí, casi se termina, soy Piolín, pero los ahorros están poniéndose buenísimos en Toyota of the San Bernardino. Este Labor Day, tú eliges tu oferta. Llévate una nueva Toyota Tacoma SR5 2026 por solo $269 al mes. O una nueva Toyota Camry 2026 por apenas $299 al mes. ¿Dónde? En Toyota San Bernardino. Diles que Piolín te recomendó. Recuerda, llámales ahorita al 909-277-6380. Llámales al 909-277-6380. Aprovecha 2.99% de APR por 72 meses en una Toyota Tundra 2026 o hasta 0% de APR por 72 meses en modelos selectos. Visita toyotasb.com. Estamos saliendo a la autopista 215.
7: Toyota de San Bernardino. Toyota de San Bernardino.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Quien arma el plan, quien resuelve, el alma de la fiesta. Todos lo saben, es lo tuyo. Por eso la Toyota RAV4, Highlander, Grand Highlander y Sienna están hechas para ti. Para juntar a todos y para que ningún plan se quede en veremos. Porque tú te la juegas en el corre-corre de la mañana y en el lleva y trae de la noche. Porque Toyota sabe que lo bueno se vive con los tuyos. Y que la vida es mejor cuando se comparte. Por cada plan que armes, ahí estamos. We got you. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
10: Todo lo que necesitas para encontrar tu Toyota perfecto está al alcance de tu mano en Toyota.com. Desde explorar nuestra línea completa de vehículos y comparar características, hasta buscar el inventario disponible e incluso encontrar las mejores ofertas locales. Toda la información que necesitas está a solo unos clics de distancia en Toyota.com. Así que para tu próximo vehículo Toyota, visita Toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
11: ¿Puedes manejar high?
12: A mí, la marihuana no me afecta cuando manejo. No es como que estoy borracho.
13: No estoy bajo la influencia. Además, solo voy a la vuelta a la esquina.
14: Cuando fumo, manejo mejor. Me enfoco mejor y me relajo.
15: ¿Sabías que si manejas high, te pueden multar con un DUI?
12: ¿Un DUI? ¿En serio? No sabía.
13: Uf, chale, qué bajón.
14: Yo ya no manejo high. Estaba hablando de lo que hacía antes.
15: No importa lo que pienses. Si te sientes diferente, manejas diferente. Drive high, get a DUI. Pagado por NHTSA.
4: Seguimos con Campeones del Pueblo, abogados de accidente. Amiga Mónica, ¿qué tipo de casos toman ahí?
5: Le podemos ayudar con accidentes de carro, resbalones en una tienda, hasta mordidas de perro. Si tú tienes un caso, llama hoy. Te podemos ayudar con compensación y tratamiento médico.
4: Deje de sufrir ya y llame ya al 800-777-2222, 800-777-2222. Campeones del Pueblo, abogados de accidente, 800-777-2222.
16: José, 97.5 y 107.1.
17: ¿Cómo estás?